Anis proximus fui, generazione vicet fix semperi erant corde, ipsi vernum cognaverunt vias mea, quibus iurabini.